0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: От 1 юли социалната пенсия за старост ще се увеличи до размер от 183 евро и 81 цента. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Министерския съвет. Такава пенсия получават всички хора, навършили 70 години, а годишният доход на член от семейството им е под 30%. Увеличението е равно на швейцарското правило, каза още Ефремова и припомни, че с такъв процент са увеличени и минималните пенсии. По нейните думи, увеличението на социалната пенсия повишава и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност – инвалидни пенсии, социална пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. В България има много достойни хора. Те трябва да бъдат познати. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на церемонията за връчване на наградите «Достойните българи» на вестник 24 часа. Държавният глава връчи две отличия на българи, които са помогнали за събирането на средства за лечение. Това са актьорът Даниел Пеев Данди и 11-годишната Десислава Костадинова. Трудова борса, организирана от дирекция Бюро по труда в Ловеч, се проведе в Регионалния център за социална икономика и социални иновации. Това съобщиха от центъра. Според отчетени данни от административната статистика на дирекция Бюро по труда, средномесечното ниво на безработица за първите 5 месеца на тази година е 6%. Към месец май са регистрирани 931 безработни лица, а тенденцията е към устойчиво намаляване. От Бюрото по труда в Ловеч отчитат и намаление на младежката безработица, като безработните лица над 50 години са 504 или 52% от всички. В трудовата борса взеха участие 12 работодатели от различни сфери и 46 безработни лица, от които 8 младежи до

0: 39 години и 5 лица над 55 години, става ясно от информацията. Подробности по темата има на сайта ни zetramedia.com. Бизнес-планът на ВИК Ловеч ще бъде внесен в срок в Комисията за енергийно и водно регулиране и без решение на Асоциацията по ВИК. Това съобщи изпълнителният директор на ВИК Ловеч, инженер Йордан Досев, след като по-рано общото събрание на Асоциацията по ВИК на обособената територия, на която трябваше да бъде съгласуван бизнес-планът, не се проведе поради липса на кворум. Очудващо е, че именно общините, в които през последните години са реализирани най-значимите инвестиции от ВИК Ловеч и са извършени най-много проекти за подобряване на водоснабдителната инфраструктура, се обявиха против бизнес плана. На практика това означава и противопоставяне и на бъдещи инвестиции, предвидени за развитието и модернизацията на ВИК системите на тяхната територия. Този коментар направи изпълнителният директор на ВИК дружеството. Недоумение изрази и областният управител Пламен Христов, който е и председател на ВИК асоциацията, като изтъкна, че общините искат действия от държавата за подобряване на ВИК инфраструктурата и в същото време някои от тях не подкрепят бизнес плана на ВИК дружеството, в който точно това подобряване е заложено. Още по темата четете на сайта ни zetramedia.com.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес ще бъде слънчево. Около и следобедите се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в планинските райони, източната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в Ловеч 31, София 28 градуса, по Черноморието днес 27-28 градуса.
1: Радио Зетра. След 7 култура и образование и любими хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Компас за култура и образование.
1: Фотоизложба на тема «Лицата на изкуството на 20 век през обектива на Радослав Димитров» ще бъде открита в драматичен театър Борис Луканов в Ловеч от 17 часа и 30 минути. Посетителите ще могат да видят фотографиите на познати и не толкова познати личности от миналия век, попаднали пред обектива на дългогодишния фотожурналист в Ловешкия вестник «Заря на комунизма» Радослав Димитров. Изложба «Годишни времена» на художника и пътешественик Иван Мутафов е подредена в Троянската галерия Серекова къща. Експозицията включва 46 живописни творби, пейзажи и портрети, обединени от темата за природата, родния край и българската духовност. Цикълът «Годишни времена» е сред най-характерните за творчеството на Иван Мутафов. Празници на изкуствата се организират в галерията на открито дворът в село Врабево за 16-ти пореден път. Мотото тази година е «Изкуството е диалог и памет». Откриването ще бъде в събота 27 юни в 11 часа. Идеята за празници на изкуствата възниква преди 16 години като съвместна инициатива на професор Аксиния Джурова, професор Владимир Игнатовски, Силвия Кавданска и Зорница Китанска. Те са собственици на три стари къщи в селото, чието дворове свързват помежду си, за да образуват едно общо алтернативно пространство за изкуство на речен дворът.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. Около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в планинските райони, източната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в Ловеч 31, София 28 градуса, по Черноморието днес 27-28 градуса.
2: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
3: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
4: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8 часа, добро утро, вие сте с Радио Зетра. Мощни земетресения удариха Венесуела. Последните трусове са от 7,2 по Рихтер. След това имало и 7,5 по Рихтер. Към момента има данни за много разрушения, но няма данни за щастие за жертви и пострадали сериозно хора. Държавният департамент на САЩ съобщи, че поддържа връзка с венецуелските власти, а президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил веднага да се окаже помощ на пострадалите райони. Мощни земетресения удариха Венецуела. Информация от Агенция Пътна инфраструктура. Днес и утре между 8 и 20 часа се извършват краткотрайни асфалтови работи в участъка от 75 до 76 км на автомагистрала Хемус, платното за София. Отсечката се намира на територията на област Ловеч и при изпълнение на дейностите движението ще бъде в едната лента. Лек път на пътуващите и поздрави за тези шофьори, които обичат да правят задръствания и при ограничение от 50 км шофират с 30 км в час. Ей така да се образува хубава дълга тапа след тях. И към работата на парламента. Депутатите обсъждат на второ четене промени в закона за съдебната власт. Това е първа точка в програмата на днешното пленарно заседание.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд ще бъде слънчево около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, София 28 градуса, Ловеч днес 31 градуса, Варна и Бургас 27-28 градуса, за района на Пловдив днес около 33 градуса, за утре промяна на времето не се очаква. А вие знам, че очаквате хороскопа на Ани, то е след 10 минути.
0: Радио Зетра след 8. Хороскоп. Актуална информация.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен, ще разберете, че сте били по-близо до успеха, отколкото сте мислили. Не губете увереност. Телец, денят носи спокойствие и баланс. Подходящ момент да обърнете внимание на здравето и храненето. Близнаци, някой ще ви разсмее в момент, когато най-много имате нужда от това. Позитивната енергия ще е заразна. Рак, късметът е свързан с дома и семейството. Малка добра новина ще ви донесе спокойствие. Лъв, любовта може да ви поднесе приятна изненада. Денят е подходящ за повече време с любим човек. Дева, ще получите решение на въпрос, който ви е занимавал от известно време. Всичко започва да се подрежда. Везни, в работата ще се появи шанс да покажете дипломатичността си. Хората ще оценят това. Скорпион, финансово решение се оказва по-добро, отколкото сте предполагали. Денят носи стабилност. Стрелец, енергията ви е висока и ще заразявате околните с настроение. Добър ден за спорт и движение.
2: Козирог,
1: някой ще потърси съвета ви и ще се довери на мнението ви. Това ще ви донесе удовлетворение. Водолей, интересна идея може да прерасне в нещо по-сериозно. Не я оставяйте само като мисъл. Риби, денят носи вътрешно спокойствие и повече увереност. Доверете се на интуицията си.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 8:30, в ефира ни регионална информация. Днес ще се проведе заседание на Общински съвет Ловеч. Заседанието е от 10 часа и включва 29 точки, 5 от които са питания на общински съветници до кмета на Ловеч. Вчера ви пуснахме в Ловеч следобед какво коментира кмета относно питанията на общинските съветници. Сред темите за гласуване днес са приемане на правилник за допълнение и изменение на правилника за организация и дейността на Общински съвет Ловеч. Също така приемане на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината и актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2026 година. Може би вече разбрахте, има информация на сайта ни zetramedia.com, а и в Ловеч следобед ви информирахме, че има инвеститорски интерес, пореден такъв, за изграждане на така наречен ритейл парк в Ловеч. За да бъде изградено нещо подобно, трябва да има разрешение, разбира се, на общинските съветници. Няма как кметът еднолично вземе решение. Трябва да знаете, че такива важни решения се взимат от Общинския съвет. Заседанието може да гледате в реално време, ако имате това желание, от сайта lovac.bg. С по-важните решения ви запознаваме и в ефира на Радио Зетра, както и на сайта ни zetramedia.com. Следва синоптичната прогноза в ефира на Радио Зетра. Вчера беше представен проектобюджета от Министерския съвет. Проектобюджета за тази година. Мисля малко по-късно, да речем в 9 часа, да ви запозная с промените, които пряко засягат по-голямата част от гражданите.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд над страната ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, на места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в Ловеч максимална 31 градуса, доста по-топло, 33 ще бъде в района на Пловдив, в София 28 градуса и във Варна 28, в Бургас 27 градуса. Температура на морската вода приятните 23-24 градуса, вълнение на морето 1-2 бала. За утре промяна на времето не се очаква, денят започва със слънце, а в следобедните часове и утре на места ще превари и прегърми.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автоби и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра.

Чухме песен на Енрике Иглесиас в ефира на Радио Зетра, така си казваме добро утро, точно 17 минути преди 9 часа в 9, още актуални теми в ефира ни. Бърз поглед към синоптичната прогноза показва, че днес времето ще се развали и в следобедните часове ще превали и прегърми на много места в страната, а температурата в Ловеч днес ще бъде 31 градуса. Сега слушаме песен на Шер.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9 часа слушате Радио Зетра. Темата сега е икономика, финанси. Вчера Министерството на финансите, вчера следобед, публикува на сайта си Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 година. Ще има много промени, разбира се, това е проектът бюджет, той трябва да бъде приет в Народното събрание и той ще бъде приет, след като го предлага Министерство на финансите на Румен Радев. А знаете, Румен Радев има достатъчно депутати да взима решенията, които предлага Министерски съвет. Сега ще представя пред вас някои промени, които ще влязат и ще засегнат повечето от хората в страната. Например, винетките поскъпват с 30%, увеличават се и тол таксите, цигарите ще поскъпнат драстично заради по-високите акцизи, увеличават се осигуровките за хора с по-високи доходи и за част от професиите, държавните служители започват постепенно да плащат лични осигурителни вноски, минималната работна заплата остава на нивото от 2026 година, т.е. остава най-ниска в Европейския съюз. Припомням, че според действащото в момента законодателство, минималната работна заплата трябва да се вдига постепенно и трябваше тя да бъде около 700 евро от следващата година, но явно това няма да стане. Не е тайна, че голяма част от българите работят на минимална работна заплата и това засяга хиляди хора. А когато се вдига минималната работна заплата, така се вдигат и останалите заплати, което е нормално. Та няма да се вдига минималната работна заплата, остава на нивото от 2026 година, така е заложено. Новоотпуснатите пенсии няма да получават така наречената COVID добавка. До момента тези хора, които се пенсионираха, получаваха такава COVID добавка. Новите пенсионери няма да получават COVID добавка. Това са част от промените, които скоро ще влязат в сила, след като проектобюджета бъде гласуван и приет в Народното събрание.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. И в източната половина на страната ще бъде такова времето с валежи и гръмотевици след обедните часове. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В Ловеч максимална днес 31 градуса. В София 28, Пловдив 33, Варна и Бургас 27-28 градуса. Температура на морската вода около 23-24 градуса. За утре промяна на времето не се очаква.
0: Радио Зетра. След 9 актуална информация, игра и любими хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068-60-4343.
2: Предаването има продуктово позициониране.

0: Готови ли сте за играта? Четвъртък. Редим пъзъл.
1: Четвъртък в играта ни е редим пъзъл. Днес ще ви кажа няколко букви, така че най-добре е да си ги запишете. От тези букви ще трябва да направите нещо, да разкриете една морска забележителност. Тази морска забележителност е на територията на България. Набързо ви казвам буквите и след това ще трябва вие да пишете на Facebook страницата ни Zetra Radio и TV. Съобщения ще очаквам там, вашите съобщения, както и обаждания на телефон 068 60 43 43. Ще ви очаквам до 15 часа днес, защото след 3 следобед ще кажа кой печели дневната награда. Това е десерт осигурен от сладкарница Фаворит Ловеч. Имаме и седмична награда. Утре един от взелите участие в играта ни през седмицата ще спечели парфюм, който пък е осигурен от парфюмерия Халифа Ловеч. Летен, уникален аромат ще си спечели един от вас, който вземе участие в играта. И така, казвам буквите, от които трябва да съставите морска забележителност. Имаме три пъти буквата А, два пъти буквата К и по един път буквите Л, Н, Р, С и О. Ще кажа още веднъж буквите, които са в днешният пъзел. Трябва да направите морска забележителност. Имаме три пъти буквата А, два пъти буквата К и по един път буквите Л, Н, Р, С, И и буквата О. Очаквам ви до 15 часа днес.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9:30 стана в ефира на Радио Зетра регионална информация за предстоящо след няколко минути събитие. Община Ловеч организира възпоменателни събития, посветени на 150 години от априлското въстание и гибелта на Тодор Кирков. В 10 часа ще има ритуално поднасяне на венци и цветя на паметната плоча на къщата на Тодор Кирков. А в 10 часа и 30 минути на площад Тодор Кирков ще има тържествен ритуал на паметника на Тодор Кирков. По-късно в 16 часа в Младежкия дом ще бъде открита изложба на тема Априлското въстание, първи Търновски революционен окръг на Регионалния исторически музей в Ловеч. В 16 часа и 30 минути ще има дискусия с ученици от училищата в град Ловеч, посветена на 150 години от Априлското въстание и живота и делото на Тодор Кирков. Дискусията също ще бъде в Младежкия дом в Ловеч. Може да се включите и вие, ако имате свободно време, в тези възпоменателни събития.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, но в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на места, главно в планинските райони и източната половина от страната. Ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София 28, Ловеч региона 31, Пловдив 33 градуса, Варна и Бургас 27-28 градуса. Вълнение на морето 1-2 бала, а температурата на морската вода е 23-24 градуса. С морето е свързана и днешната игра. Преди 15 минути ви казах няколко букви. От тях трябва да съставите морска забележителност по българското Черноморие, където ни се иска да бъдем. И дай Боже, скоро да бъдем, разбира се. Утре температурите в страната ще бъдат между 30 и 33 градуса, като в следобедните часове и утре на много места без източната половина на страната ще превали и прегърми.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 10 часа. Депутатите в парламента почетоха днес с минута мълчание паметта на двете деца, както и на останалите трима загинали при двете тежки катастрофи през вчерашния ден. Това стана по предложение на депутата от Продължаваме промяната Велислав Величков. Тежка катастрофа на автомагистрала Тракия отне живота на трима души, сред които две деца през вчерашния ден. И още от парламента Христо Гаджев положи клетва като депутат от парламентарната група на ГЕРБ СДС от 24-ти избирателен район София. Гаджев зае мястото на Делян Добрев, който взе решение да напусне политиката, и вчера Народното събрание гласува прекратяване на правомощията му като народен представител. Информации за пътуващите днес и утре между 8 и 20 часа ще се извършват асфалтови работи в участъка от 75 до 76 км на автомагистрала Хемус, платното за София. Това е на територията на област Ловеч, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Отсечката, която, както казах, е на територията на Ловешка област, ще се преминава в едната лента, където не се работи. Ще е ограничено преминаването по активната лента и трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и да не приемат рисковани изпреварвания, с които се застрашава живота на всички останали, които пътуват. Ако имате информация за инциденти и нередности на пътя, или пък съвети за шофьорите и пешеходците, може да пишете на Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.
0: Синоптична прогноза.
1: Около и следобачите се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, Ловеч 31, Пловдив 33, София 28 градуса, Варна и Бургас днес 27-28 градуса, температура на морската вода 23-24 градуса. За утре промяна на времето не се очаква, а тук в следващите минути очакваме вашите музикални желания.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министър-председателят Румен Радев замина за участие в петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украйна в полския град Гданск. В международния форум участват държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, финансови институции и на бизнеса. В фокуса на срещата са подходите за следвоенното възстановяване на Украйна и на критичната инфраструктура и логистични връзки в региона.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. За Ловеч 31. В петък ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: 7 и 2 в Ловеч. Радио Зетра.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Правителството няма да отнема права на гражданите и няма да намалява доходите им. Това заяви финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев при представянето на бюджет 2026. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаване на максималния осигурителен доход от 1 август до 2300 евро. Планира се увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности. От 1 август се предвижда и 30% увеличение на винетните такси и разширяване на тол системата. Акцизът на цигарите също ще се вдигне с около 6%. Финансовият министър обяви, че държавните служители ще започнат поетапно да плащат личните си осигуровки. От 1 август осигурителната тежест ще е разпределена в съотношение 80 към 20 между работодателя и служителя, а от 1 януари до година съотношението ще бъде изравнено с това на останалите работещи.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. За Ловеч 31. В петък ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885 377 550.
1: Това е Радио Зетра.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 170 евро и 51 евроцента на близо 184 евро от 1 юли. Увеличението е с 7,8%, сколкото ще бъдат повишени всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до края на миналата година, реши правителството. По този начин ще се приложи справедлив подход при актуализацията на доходите на всички пенсионери, посочват министрите. Увеличението на социалната пенсия за старост ще повиши пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната за инвалидност и персоналната пенсия.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. За Ловеч 31. В петък ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Министър-председателят Румен Радев замина за участие в петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украина в полския град Гданск. В международния форум участват държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, финансови институции и на бизнеса. В фокуса на срещата са подходите за следвоенното възстановяване на Украина и на представители на международни организации, финансови институции и на бизнеса. В фокуса на срещата са подходите за следвоенното възстановяване на Украина и на критичната инфраструктура и логистика.

0: за военна и гражданска инвалидност, социалната за инвалидност и персоналната пенсия. Правителството няма да отнема права на гражданите и няма да намалява доходите им. Това заяви финансовият министър и вице-премиер Гълъб Донев при представянето на бюджет 2026. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаване на максималния осигурителен доход от 1 август до 2300 евро. Планира се увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности. От 1 август се предвижда и 30% увеличение на винетните такси и разширяване на тол системата. Акцизът на цигарите също ще се вдигне с около 6%. Финансовият министър обяви, че държавните служители ще започнат поетапно да плащат личните си осигуровки. От 1 август осигурителната тежест ще е разпределена в съотношение 80:20 между работодателя и служителя, а от 1 януари до година съотношението ще бъде изравнено с това на останалите работещи. Две мощни земетресения с магнитуд над 7 по Рихтер разтърсиха северното крайбрежие на Венесуела, съобщи CNN. Властите очакват хиляди жертви. Основният трус от 7,5 по Рихтер е регистриран на около 23 км югоизточно от град Юмаре. Само 40 секунди по-рано районът е бил разтърсен от земетресение с магнитуд 7,2. След това са регистрирани близо 20 вторични труса. Временният президент Делси Родригес обяви извънредно положение. Кадри от Каракас показват напълно срутени сгради. Свидетели разказват, че потроените се чуват викове за помощ. Съединените щати и редица латиноамерикански държави обявиха, че изпращат спасителни екипи. Земетресение с магнитуд 6,9 разтърси източното крайбрежие на региона Тохоку в Япония, като Японската метеорологична агенция съобщи, че не е била издадена предупредителна сигнализация за цунами. Няма данни за жертви и пострадали, ядрените съоръжения също не са засегнати. Повече от 100 са жертвите само за 4 дни заради жегите в Испания. Горещата вълна постави нови 29 температурни рекорда за всички времена в 18 провинции. По-голямата част от смъртните случаи се дължат на тежките последици, които високите температури нанасят на хора с сърдечно-съдови и респираторни заболявания.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. За Ловеч 31. В петък ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Увеличение на цените на винетните такси с 30% от 1 август предвижда проект на постановление за изменение на тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. След приемане на промените, таксите за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона и къмпинг автомобили от категория М1, които не са повишавани от внедряването на електронната система през 2019 година, годишната винетка се предвижда да струва 64 евро вместо 49 евро. Цената на 3-месечната ще бъде 36 евро вместо 27, а на месечната 19,90 евро вместо 15,34. Цената на седмичната винетка ще стане 10 евро. Уикенд винетката ще бъде на стойност 6,60 евро. Цената на еднодневната винетка ще се повиши на 5,30 евро. Предвижда се актуализация и на размера на компенсаторната такса за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, която от 35,79 евро ще стане 46,50 евро. Промяната в тарифата на тол таксите ще осигури допълнителни приходи в размер на над 20 милиона евро през 2026 година и по над 48 милиона евро годишно през следващите години.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно на Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 32, по Черноморието 30-31 градуса.
2: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Цигарите поскъпват още от август, а причината е, че правителството предвижда да увеличи ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия. В бюджетната прогноза на Финансовото министерство за следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишаване. Първата от август ще се оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от март 2027 година е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028 година, още 12 евроцента. Финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев представи план в сметката за 2026 година. Освен цените на цигарите се вдигат и тези на винетките с 30%. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход от 1 август до 2300 евро. Очакваният допълнителен приход е малко над 90 милиона евро. Планира се увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии с по-висок ръст от минималната работна заплата. От тази мярка се очакват около 40 милиона евро.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде опрегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса,

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика. 1, 2,

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.
2: Nicole. It's just another one, another number one.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Адвокат Валентина Недялкова е номинацията на Общинската организация на ГЕРБ в Ловеч за общински ръководител. В момента тя е водач на групата Общински съветници от коалиция ГЕРБ СДС. За организационен секретар е излъчена Андриана Младенова, също общински съветник. Предложени за членове на общинското ръководство са Сузана Янчева, Мария Вълова, Преслав Стефанов, Радослава Димитрова, Йордан Досев и Игнат Тигнев. Номинациите бяха направени на отчетно-изборното общинско събрание на партията. Окончателното решение ще вземе изпълнителната комисия на ГЕРБ. Новото ръководство е с мандат 4 години. Подробности по темата четете на сайта ни zetramedia.com. Фрезоване на асфалт по пътното платно на улица Стара планина в Ловеч ще се извършва до 27 юни. Дейностите са част от основния ремонт на улицата. От община Ловеч призоваха гражданите да шофират с повишено внимание и скорост, съобразена с пътната обстановка.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 32, по Черноморието 30-31 градуса.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Няма потвърждение за спукана гума на тежкотоварния автомобил, причинил катастрофата с три жертви край Ямбол вчера. Това съобщи на брифинг пред журналисти в Ямбол прокурор Живко Илиев от окръжна прокуратура Ямбол, който е наблюдаващ досъдебното производство. Прокуратурата работи по всички версии за настъпилото происшествие, добави той. Илиев посочи, че няма данни шофьорът на камиона да е заспал. Има спирачен път, каза още той. Извършен оглед на местопроизшествието, назначена е автотехническа тройна експертиза, направен е обстоен преглед на местопроизшествието, заяви прокурорът. Иззети са множество обективни находки, както и двата автомобила, които са транспортирани до паркинг, допълни наблюдаващият прокурор. Камионът е собственост на шофьора, тахографът показва, че е шофирал с разрешената скорост, поясни още Илиев. Камионът е бил празен в момента на инцидент.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно на Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 32, по Черноморието 30-31 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.
1: Пак е три през нощта.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Комисията за защита на конкуренцията е започнала предварително проучване за възможна злоупотреба с господстващо или съвместно господстващо положение на пазара на храни и напитки на територията на летище Васил Левски в София. Това съобщиха от пресцентъра на комисията във връзка с извършвания секторен анализ на пазара на храни и постъпили множество сигнали за цените в търговските обекти на летището. От регулатора допълват, че в публичното пространство има значително брой сигнали и данни за чувствително по-високи цени на кафе, бутилирана вода, безалкохолни напитки и хранителни продукти на територията на столичното летище в сравнение с други европейски летища. От комисията посочват, че предварителното проучване е част от засиления контрол върху пазари от съществено значение за потребителите и се извършва в контекста на последните изменения в Закона за защита на конкуренцията, които разширяват правомощията на комисията за наблюдение и анализ на сектори с потенциални ограничения на конкуренцията.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 32, по Черноморието 30-31 градуса.
2: Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. I've seen the devil down sunset in every place.

0: ми. Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Няма потвърждение за спукана гума на тежкотоварния автомобил, причинил катастрофата с три жертви край Ямбол вчера. Това съобщи на брифинг пред журналисти в Ямбол прокурор Живко Илиев от окръжна прокуратура Ямбол, който е наблюдаващ до съдебното производство. Прокуратурата работи по всички версии за настъпилото происшествие, добави той. Илиев посочи, че няма данни шофьорът на камиона да е заспал. Има спирачен път, каза още той. Извършен оглед на местопроизшествието, назначена е автотехническа тройна експертиза, направен обстоен преглед на местопроизшествието, заяви прокурорът. Иззети са множество обективни находки, както и двата автомобила, които са транспортирани до паркинг, допълни наблюдаващият прокурор. Камионът е собственост на шофьора, тахографът показва, че е шофирал с разрешената скорост, поясни още Илиев. Камионът е бил празен в момента на инцидент. Цигарите поскъпват още от август, а причината е, че правителството предвижда да увеличи ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия. В бюджетната прогноза на Финансовото министерство за следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишаване. Първата – от август ще се оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от март 2027 година е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028 година, още 12 евроцента. Финансовият министър и вице-премиер Гълъб Донев представи план в сметката за 2026 година. Освен цените на цигарите се вдигат и тези на винетките с 30%. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход от 1 август до 2300 евро. Очакваният допълнителен приход е малко над 90 милиона евро. Планира се увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии с по-висок ръст от минималната работна заплата. От тази мярка се очакват около 40 милиона евро. Увеличение на цените на винетните такси с 30% от 1 август предвижда проект на постановление за изменение на тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. След приемане на промените, таксите за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона и къмпинг автомобили от категория М1, които не са повишавани от внедряването на електронната система през 2019 година, годишната винетка се предвижда да струва 64 евро вместо 49 евро. Цената на 2019 година, годишната винетка се предвижда да струва 64 евро вместо 49 евро. Цената на 3-месечната ще бъде

0: 50 евро. Промяната в тарифата на тол таксите ще осигури допълнителни приходи в размер на над 20 милиона евро през 2026 година и по над 48 милиона евро годишно през следващите години. По повод 150 години от Априлското въстание и гибелта на Тодор Кирков, община Ловеч организира възпоменателна програма, с която беше отдадена почет към делото на един от най-ярките революционери, свързани с историята на града. Венци и цветя бяха поднесени пред паметната плоча на къщата на Тодор Кирков в квартал Вароша. След това се състоя възпоменателно събитие пред паметника на Тодор Кирков на площада, носещ неговото име. Присъстваха областният управител Пламен Христов и заместникът му Диляна Пиронкова, председателят на Общинския комитет Васил Левски в Ловеч Корнелия Маринова и кметът Страцимир Петков, който произнесе слово. Адвокат Валентина Недялкова е номинацията на Общинската организация на ГЕРБ в Ловеч за общински ръководител. В момента тя е водач на групата Общински съветници от коалиция ГЕРБ СДС. За организационен секретар е излъчена Андриана Младенова, също общински съветник. Предложени за членове на общинското ръководство са Сузана Янчева, Мария Вълова, Преслав Стефанов, Радослава Димитрова, Йордан Досев и Игнат Игнев. Номинациите бяха направени на отчетно изборното общинско събрание на партията. Окончателното решение ще вземе изпълнителната комисия на ГЕРБ. Новото ръководство е с мандат 4 години. Подробности по темата четете на сайта ни zetramedia.com. Фрезоване на асфалт по пътното платно на улица Стара планина в Ловеч ще се извършва до 27 юни. Дейностите са част от основния ремонт на улицата. От община Ловеч призоваха гражданите да шофират с повишено внимание и скорост, съобразена с пътната обстановка.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 32, по Черноморието 30-31 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Авария на магистралния водопровод Видрите в помпена станция Видрите остави без водоподаване населени места в общините Луковит, Ябланица и Тетевен. Това са Торост, Пещерна, Дъбен, град Ябланица, селата Бресница, Български извор, Градежница, Дъбен, Глогово, Махала, Асен, Гложене, Ниска зона и част от село Галата. От момента на възникване на аварията екипи на ВИК работят денонощно за отстраняване на повредата с цел възможно най-бързо възстановяване на водоподаването. За осигуряване на вода за битови нужди в част от засегнатите населени места са разположени водоноски на ВИК. В останалите населени места се организира съвместна работа с общинските администрации за осигуряване на допълнителни водоноски и подкрепа за населението. На място на аварията съдействие оказва екип на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Тетевен.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 32, по Черноморието 30-31 градуса.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: В четвъртък след обед на 25 юни е време за информационно-музикалния блок с новини и актуални теми от община Ловеч. Добър ден, госпожи и господа! Днес в Ловеч се отбелязват 150 години от гибелта на революционера Тодор Кирков. Един от героите в Априлското въстание от 1876-та. Провеждат се поредица възпоменателни събития, с които отдаваме почет към делото на една от най-ярките личности, свързани с историята на града. Сутринта бяха поднесени венци и цветя пред паметната плоча на къщата на воеводата в квартал Вароша. След това се състоя тържествен ритуал на площад Тодор Кирков. След официалните лица бяха кметът на общината Стацимир Петков, областният управител Пламен Христов, заместник областният управител Диляна Пиронкова, директорът на Регионален исторически музей Ловеч Силвия Георгиева. Слово за Тодор Кирков произнесе кметът Стацимир Петков. Да го чуем.
2: Тази година отбелязваме 150 години от Априлското въстание, акт, който разтриса Европа. Акт, който мнозина от участниците са осъзнавали тяхната гибел, но са отишли на това заколение за справедлива, за чиста, за свята република, за изпълнение на заветите на Левски. Днес отбелязваме нашия герой, Тодор Кирков. Буен, непосредствен, прям, смел. Чухте как е тръгнал към безилото. С Богом, братя, отивам за народност. С изправена глава, сам си е ритнал подложката. Малко хора могат по този начин да отидат на смърт и на заколение. Но това, което прави Априлското въстание, това, което правят нашите герои, довеждат до руско-турската освободителна война и дават нашата свобода, която всички ние трябва да пазим днес. Трябва да имаме и уши да слушаме и очи да виждаме, защото това, което е било, не трябва да се повтаря в нашата история. И трябва да извадим примера на героите. За Тодор Кирков може да се говори много. Може да се говори много за цялата динамика на организацията на това априлско въстание. За страха, за предателствата, за трудностите. Но въпреки това той избухва. И днес почитаме точно този човек, който е държал хана, който имал своите притеснения още от млад, но е бил сподвижник и съратник на Васил Левски. Драшков род Бесилов. Не можем да не споменем и деветимата, и участника в Ботевата чета, някои убити, други изпратени на заточение. Това са тези дни, в които отдаваме почет и в които се гордеем с нашите герои.
1: Слово на кмета на Ловеч Стацимир Петков на днешния тържествен ритуал по повод 150 години от героичната гибел на Тодор Кирков. Още за събитието, след малко в предаването, а сетне информация и за други актуални теми. Останете с нас.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Лович. Следобед.
1: В нашия следобеден информационно-музикален блок следва продължението на темата за събитията, с които днес в Ловеч се отбелязва 150-та годишнина от гибелта на революционера Тодор Кирков. Преди малко чухте словото на кмета по време на тържествения ритуал пред паметника на воеводата в квартал Вароша, а за делото на юначния ловчария говори младият историк Владимир Брязов. Ето какво каза той.
2: Малтина знаят, че се намираме на площад, който има 24 лъча и своеобразно се е превърнал в слънчев часовник, а паметникът, издигнат от радиовински камък в центъра на този площад, е стрелката, която отброява вечността на априлското въстание от 1876 година и безсмъртието на достойния поборник и воевода Тодор Кирков. Изминаха 150 години от онези съдбоносни дни, когато българският народ избра свободата пред страха, достоинството пред покорството и саможертвата пред примирението. Макар въстанието да е потушено с нечувана жестокост, неговият дух остава непобедим. То разтърсва съвестта на Европа, показва силата на българския народ, който поема по пътя към свободата. Сред имената на безсмъртните герои ярко се откорява това на Тодор Кирков. Човек с непоколебима вяра, смел и безстрашен революционер. Той посвещава живота си на идеята за свободна България, знаеки, че този път ще го отведе към саможертвата. Кирков не е просто помощник апостол на Стефан Стамболов и воевода на Чета по време на въстанието. Той е много повече. Личност, която гори като факел. Разтърсва малодушието, страхът и примиримостта. Събужда народа от робския сън и го повежда към най-блинувания идеал на 19 век – свободата. Именно заради това Кирков заслужава да се нареди до най-светлите имена в нашия национален пантеон. Осъден на смърт от извънреден турски съд в Търново на 24 юни 1876 година, на това място се издига черна бисилка, която трябва да отнеме живота и непокорния дух на воеводата. Историческите изводи твърдат, че с нечувано безстрашие Тодор Кирков сам си слага примката и бута бодето под краката, за да покаже още един път на събралото се множество, че поробителят е победен. Така, той остава верен на клетвата си до последния си дъх. Днес, когато живеем в свободна и независима България, сме длъжни да помним, че тази свобода не е подарена. Тя е извоювана с кръвта и саможертвата на хиляди знайни и незнайни българи. Нашата признателност не трябва да бъде само в цветята пред паметниците. Истинската почет е да пазим споменът за тези хора жив, да възпитаваме поколенията в любов към отечеството и да бъдем достойни наследници на онези, които положиха живота си за нашето бъдеще. 150 години по-късно не е необходимо да жертваме живота си за свободата, но е наш дълг да я пазим със същата решителност, с която те са я мечтали. Да живее свободна и независима България.
1: Думи на историка от Ловеч Владимир Брязов по време на тържествения ритуал днес по повод 150 години от героичната гибел на Тодор Кирков. В програмата взеха участие също Ивайла Беновишка и Георги Илиев от профилираната езикова гимназия Екзарх Йосиф I. Под звуците на покойници в изпълнение на Общинския духов оркестър на паметника на Тодор Кирков бяха поднесени венци и цветя от името на Община Ловеч и Ловчанската митрополия, областния управител на област Ловеч, Регионалния исторически музей, Средно училище Тодор Кирков, Фондация Васил Левски и Общинския комитет Васил Левски и Военен клуб Ловеч. На почет на стажа пред паметника пък застанаха представители на Национално дружество Традиция.

0: Ловеч следобед.
1: Днес от 17 часа и 30 минути в Драматичен театър Борис Луканов ще бъде открита фотоизложба «Лица на изкуството от 20 век» през обектива на Радослав Димитров. Посетителите ще могат да видят фотографиите на познати и не толкова известни личности от миналия век, попаднали пред обектива на дългогодишния фотожурналист в някогашния ловешки вестник «Заря на комунизма» Радослав Димитров. След тях са актьорите Борис Луканов, Стефан Данаилов, Георги Калоянчев, Георги Парцалев, Константин Кисимов, Стоянка Мутафова, творците Радой Ралин, Георги Мишев, Мерсия Макдермот и много други. В изложбата са включени 40 снимки, а подборът и дигиталната обработка на кадрите са дело на друг ловешки журналист Милко Недялков, чието име се свързва с издавания в продължение на 30 години до края на 2024 вестник Ловеч прес. Очаква се за откриването на фотоизложбата да пристигне дъщерята на Радослав Димитров, Радка, която живее в Германия. Експозицията се реализира от Сдружение «Мисия, иновации, гражданство, МИК» по проект «Ловеч в образи и събития», който се реализира с подкрепата на Общински фонд «Култура». Проектът е насочен към съхраняване, дигитализиране и популяризиране на визуалната памет на града от втората половина на миналия век. Чрез създаването на дигитален архив и специализиран уебсайт, реализиране на фотографската изложба и образователни дейности, проектът цели да превърне ценен архивен материал в достъпен културен ресурс и да събуди интерес към местната история, особено сред младите хора. Предвижда се в рамките на проекта да бъдат създадени кратки видеоразкази, представящи значими личности, емблематични сгради и ключови културни събития от историята на Ловеч. Като част от дигиталния архив ще бъдат включени и сканирани архивни вестници, отразяващи важни исторически моменти и допълващи визуалния разказ за периода. По този начин проектът ще предложи по-богато интерактивно съдържание, съчетаващо фотография, аудиовизуални материали и документални източници. И така, откриване на фотоизложбата «Лица на изкуството от 20 век» през обектива на Радослав Димитров днес от 17.30 в Драматичен театър Ловеч. Да отбележим и още две прояви в културния живот днес. От 17.30 в Ловчанско читалище «Наука 1870» ще бъде представена постановката на кукления театър при читалището «Принцесата и свинарят». В художествена галерия Теофан Сокеров пък гостува изложба живопис на Марио Жеков от фонда на художествена галерия Стара Загора, която може да бъде видяна през летните месеци. Радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Сега на вашето внимание съобщението, че от днес до събота ще се извършва фрезоване на асфалт по пътното платно на улица Стара планина в Ловеч, като дейностите са част от основния ремонт на улицата. В тази връзка от община Ловеч призовават водачите да шофират с повишено внимание и скорост съобразена с пътната обстановка. А на финала на предаването информация за предстоящ търг. На 13 юли тази година от 14 часа в заседателната зала на община Ловеч ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имот публична общинска собственост, представляващ здравна служба, самостоятелен обект с площ от 46 квадратни метра, който се намира на първия етаж в сграда с съответния идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брестово. Обектът следва да се ползва за оказване на първична извънболнична медицинска помощ. Началната тръжна месечна наемна цена е 8 евро и 10 цента без ДДС. Депозитът за участие е в размер на 100 евро и се заплаща в касата на община Ловеч в Центъра за административно обслужване или по банкова сметка на общината. Право на участие имат еднолични търговци, физически и юридически лица, имащи право да извършват медицинска дейност. Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16 часа на 10 юли. В случай, че се яви само един кандидат или ако не бъдат допуснати до участие поне двама кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 15 юли от 14 часа в залата на община Ловеч при същите условия, като в този случай крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие ще бъде до 16 часа на 14 юли. Оглед на имота, предмет на публичния търг, може да се извършва до предхождащия търга работен ден. За допълнителна информация и справки, заинтересованите могат да позвонят на телефон 0884 704 042 или да отидат на място в стаят 331 в сградата на община Ловеч.
2: Бао! Мяо! Парфюми Халифа! Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Надзорният съвет на Националния осигурителен институт одобри проекта на бюджет за данък обществено осигуряване за тази година. Документът ще бъде разгледан следващата седмица в Националния тристранен съвет и прият от правителството. Гарантирано е увеличаването на пенсиите от 1 юли с 7,8%. По-високи ще са приходите от осигуровки с 130 милиона евро заради ръста от 1 август на максималния осигурителен доход и на минималните прагове за осигуряване по икономически дейности. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви отпускането на 3 милиарда и 200 милиона евро от заема от Европейския съюз на стойност 90 милиарда евро за Украйна. Това става в началото на провеждащата се в полския град Гданска конференция за възстановяването на Украйна. Успоредно с това през следващите дни ще бъдат изплатени 6 милиарда евро за купуване на дронове като първа вноска от пакета за отбрана. Очаква се Украйна да сключи над 160 споразумения на стойност над 10 милиарда евро през следващите два дни в рамките на конференцията, съобщи украинският министър-председател Юлия Спириденко. На форума България е представена от премиера Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 32, по Черноморието 30-31 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Традиционният празник на билките, планината и туризма в Троян се завръща за своето 21-во издание с ключови организационни промени и богата фолклорна програма. За първи път в историята на събитието ще се проведе в неделя, а не в събота, както беше досега. Организаторите са категорични, че събитието ще запази автентичния си дух, като съзнателно се избягва превръщането на планинската поляна в търговска зона с битови сергии. Вместо това са поканени единствено местни занаятчии, билкари и фермерски сдружения от Троян и съседните райони. Програмата е замислена като истинско народно веселие, което ще започне по нестандартен и изненадващ начин. Сред специалните гости тази година са Школа за оцеляване Багатур Стара Загора с атрактивни исторически възстановки, Оркестър Канарите, емблема на българската народна музика, фолклорен ансамбъл Траяна от град Троян с традиционни местни изпълнения. От 26 до 28 юни в село Карпачево ще се проведе 12-то издание на фестивала «Джаз под звездите» на Деветашкото плато. Всички мероприятия и концерти се провеждат при вход свободен, а организатор е Сдружение Деветашко плато. Събитието ще започне в петъчната вечер с концерт на квинтета на Алехандро Портела Испания и вокалиста Петър Терзиев. След тях на сцената ще се качат акустична версия в състав Антони Дончев пиано, Христо Йоцов ударни, Калина Андреева контрабас. На 27 юни за пръв път на българска сцена публиката ще може да чуе пианиста Джоел Лисаридис от Швеция в дуо с Георгиос Прокопио от Гърция на бузуки. Концертната програма ще бъде закрита от Big Band София Джаз колектив. И двете вечери ще завършат с джем сешън, воден от тромпетиста Венцислав Благоев. На 30 юни неделя събитието ще завърши с проекта носител на кристална лира за принос към българската култура «Джаз за деца». Организаторите предвиждат и съпътстваща програма, включваща среща-разговор с Джоел Лисаридис и Георгиос Прокопио, както и уркшоп по ритмика, воден от професор Христо Йоцов.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 32, по Черноморието 30-31 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: the storm. Beware when you walk into the shadows of the night, deep inside of the moonlight.
1: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Няма потвърждение за спукана гума на тежкотоварния автомобил, причинил катастрофата с три жертви край Ямбол вчера. Това съобщи на брифинг пред журналисти в Ямбол прокурор Живко Илиев от окръжна прокуратура Ямбол, който е наблюдаващ досъдебното производство. Прокуратурата работи по всички версии за настъпилото происшествие, добави той. Илиев посочи, че няма данни шофьорът на камиона да е заспал. Има спирачен път, каза още той. Извършен е оглед на местопроизшествието, назначена е автотехническа тройна експертиза, направен е обстоен преглед на местопроизшествието, заяви прокурорът. Иззети са множество обективни находки, както и двата автомобила, които са транспортирани до паркинг, допълни наблюдаващият прокурор. Камионът е собственост на шофьора, тахографът показва, че е шофирал с разрешената скорост, поясни още Илиев. Камионът е бил празен в момента на инцидент. Цигарите поскъпват още от август, а причината е, че правителството предвижда да увеличи ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия. В бюджетната прогноза на Финансовото министерство за следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишаване. Първата – от август ще се оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от март 2027 година е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028 година още 12 евроцента. Финансовият министър и вице-премиер Гълъб Донев представи план в сметката за 2026 година. Освен цените на цигарите се вдигат и тези на винетките с 30%. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход от 1 август до 2300 евро. Очакваният допълнителен приход е малко над 90 милиона евро. Планира се увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии с по-висок ръст от минималната работна заплата. От тази мярка се очакват около 40 милиона евро. Комисията за защита на конкуренцията е започнала предварително проучване за възможна злоупотреба с господстващо или съвместно господстващо положение на пазара на храни и напитки на територията на летище Васил Левски в София. Това съобщиха от пресцентъра на комисията във връзка с извършвания секторен анализ на пазара на храни и постъпили множество сигнали за цените в търговските обекти на летището. От регулатора допълват, че в публичното пространство има значение брой сигнали и данни за чувствително по-високи цени на кафе, бутилирана вода, безалкохолни напитки и хранителни продукти на територията на столичното летище в сравнение с други европейски летища. От комисията посочват, че предварителното проучване е част от засиления контрол върху пазари от съществено значение за потребителите и се извършва в контекста на последните изменения в Закона за защита на конкуренцията, които разширяват правомощията на комисията за наблюдение и анализ на сектори с потенциални ограничения на конкуренцията. Увеличение на цените на винетните такси с 30% от 1 август предвижда проект на постановление за изменение на тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. След приемане на промените, таксите за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона и къмпинг автомобили от категория М1, които не са повишавани от внедряването на електронната система през 2019 година, годишната винетка се предвижда да струва 64 евро вместо 49 евро. Цената на 3-месечната ще бъде 36 евро вместо 27, а на месечната 19,90 евро вместо 15,34. Цената на седмичната винетка ще стане 10 евро. Уикенд винетката ще бъде на стойност 6,60 евро. Цената на еднодневната винетка ще се повиши на 5,30 евро. Предвижда се актуализация и на размера на компенсаторната такса за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, която която от 35,79 евро ще стане 46,50 евро. Промяната в тарифата на тол таксите ще осигури допълнителни приходи в размер на над 20 милиона евро през 2026 година и по над 48 милиона евро годишно през следващите години.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно на Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч. По повод 150 години от Априлското въстание и гибелта на Тодор Кирков, община Ловеч организира възпоменателна програма, с която беше отдадена почет към делото на един от най-ярките революционери, свързани с историята на града. Венци и цветя бяха поднесени пред паметната плоча на къщата на Тодор Кирков в квартал Вароша. След това се състоя възпоменателно събитие пред паметника на Тодор Кирков на площада, носещ неговото име. Присъстваха областният управител Пламен Христов и заместникът му Диляна Пиронкова, председателят на Общинския комитет Васил Левски в Ловеч Корнелия Маринова и кметът Страцимир Петков, който произнесе слово. В Младежкия дом в Ловеч беше представена изложбата Априлското въстание, първи Търновски революционен окръг на Регионалния исторически музей в Ловеч. Беше проведена и дискусия с ученици, посветена на 150 години от Априлското въстание, както и на живота и делото на Тодор Кирков. Фрезоване на асфалт по пътното платно на улица Стара планина в Ловеч ще се извършва до 27 юни. Дейностите са част от основния ремонт на улицата. От община Ловеч призоваха гражданите да шофират с повишено внимание и скорост, съобразена с пътната обстановка. Адвокат Валентина Недялкова е номинацията на Общинската организация на ГЕРБ в Ловеч за общински ръководител. В момента тя е водач на групата Общински съветници от коалиция ГЕРБ СДС. За организационен секретар е излъчена Андриана Младенова, също общински съветник. Предложени за членове на общинското ръководство са Сузана Янчева, Мария Вълова, Преслав Стефанов, Радослава Димитрова, Йордан Досев и Игнат Игнев. Номинациите бяха направени на отчетно изборното общинско събрание на партията. Окончателното решение ще вземе изпълнителната комисия на ГЕРБ. Новото ръководство е с мандат 4 години. Подробности по темата четете на сайта ни zetramedia.com.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 32, по Черноморието 30-31 градуса.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 170 евро и 51 евроцента на близо 184 евро от 1 юли. Увеличението е с 7,8%, сколкото ще бъдат повишени всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до края на миналата година, реши правителството. По този начин ще се приложи справедлив подход при актуализацията на доходите на всички пенсионери, посочват министрите. Увеличението на социалната пенсия за старост ще повиши пенсиите, които не са свързани с трудова дейност. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната за инвалидност и персоналната пенсия. Правителството няма да отнема права на гражданите и няма да намалява доходите им. Това заяви финансовият министър и вице-премиер Гълъб Донев при представянето на бюджет 2026. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаване на максималния осигурителен доход от 1 август до 2300 евро. Планира се увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности. От 1 август се предвижда и 30% увеличение на винетните такси и разширяване на тол системата. Акцизът на цигарите също ще се вдигне с около 6%. Финансовият министър обяви, че държавните служители ще започнат поетапно да плащат личните си осигуровки. От 1 август осигурителната тежест ще е разпределена в съотношение 80 към 20 между работодателя и служителя, а от 1 януари до година съотношението ще бъде изравнено с това на останалите работещи. Две мощни земетресения с магнитуд над 7 по Рихтер разтърсиха северното крайбрежие на Венецуела, съобщи CNN. Властите очакват хиляди жертви. Основният трус от 7,5 по Рихтер е регистриран на около 23 км югоизточно от град Юмаре. Само 40 секунди по-рано районът е бил разтърсен от земетресение с магнитуд 7,2. След това са регистрирани близо 20 вторични труса. Временният президент Делси Родригес обяви извънредно положение. Кадри от Каракас показват напълно срутени сгради. Свидетели разказват, че под руините се чуват викове за помощ. Съединените щати и редица латиноамерикански държави обявиха, че изпращат спасителни екипи. Земетресение с магнитуд 6,9 разтърси източното крайбрежие на региона Тохоку в Япония, като Японската метеорологична агенция съобщи, че не е била издадена предупредителна сигнализация за цунами. Няма данни за жертви и пострадали, ядрените съоръжения също не са засегнати. Повече от 100 са жертвите само за 4 дни заради жегите в Испания. Горещата вълна постави нови 29 температурни рекорда за всички времена в 18 провинции. По-голямата част от смъртните случаи се дължат на тежките последици, които високите температури нанасят на хора с сърдечно-съдови и респираторни заболявания. В петък ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали и прегърми, има условия и за градушки. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра. Чуй любимата му.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Радио Зетра. Музика избрана с любов.
1: I swear to God when I come home I'm gonna hold you so close.